ᱞᱟᱢᱮᱞᱚ ᱟᱞᱟᱡᱜᱤᱱᱤᱭᱟ ᱚᱥᱤᱠ ᱢᱮᱱᱟ ᱪᱚᱨᱠᱤᱝ ᱨᱟᱢᱮᱱ ᱤᱠᱩᱞᱟ ᱞᱟᱢᱮᱞᱚ ᱟᱞᱟᱡᱜᱤᱱᱤᱭᱟ ᱫᱤᱭᱟ